Toy hokan angku, tiket apat ko pernah tahu sikon. Isobek za gunon, montok dikit luo id Malaysia. Tiket isobek za i petohodon, tri naon tumanot pipio kelalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma papangkum, himo pernah himo piatus kopgenuan za. Papampay dokito luo hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Manaw za om HIV. Sel za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok nikitoluwa bato, leukemia, kapamazazakan, om kipkobohingkangan, autoimmune. Ang pazat no, doit kempen manuhot sa itkilizonon itodos no, toy idhamin pangusapan. Tikit sa dipatuhodon no, kapamasi, kineopon, suvaytuhon. So